0: Wamaja lasal fokwahu.
1: Azadini.
0: Wamaja lasal fokwaha. Azoma kodiru kodiruhu. Azoma azuma kodiruhu. Wamaja lasal fokwaha. Azuma kodiruhu. Masha Allah.